Hey, Idris, don't you agree? Säsongen och dagen här och sen Dan och Konrad. Jag har en skicklig bra bass här. Får höra på den ordentligt nu.